مرا شمس تو خیر من کیشان خیر مرا خاده یا خوابی که یا افدام رانه که یا خسر

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Havet o tehalahut, bendem la hazar put. وسب خورش آله سود مجید آپزن درود خاتون آگند آخات کاتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کاتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاگات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان برنشمده. جیپرسای شوکهت سردوزگریا کمار استانبولی را سبا جاسوسی سیاسی و لشکریان رای بردشته در حق 22 کسان ده قرار دسپند کردشی دیا و اوپرسونان ده 5 کسی دسپند بی. اما دیار کرده 6 کسی که در حق اینان ده قرار دسپند کردشی استو ترکیه ده نیه. سرکی شوبه ایتیم سنی حسین توسو دیار کرد هرشی که وربا مکتبان ده بینه تنا به مسئلن شخصیانه بینه چیه که گانی بری کردش ریز کرد و وات چاره سری ورنایشی سیستمی پرورده ایو. قضای ترگوتی ده نزدی لیسی مسلکی و تکنولوژی آناتولیا اینچی ازمزی ده هرشی بچکه یکه ته ده یونده سونده کاری بریندار بی بی ده چارجی توتی دسکیسی آمی دسپن کردش سوقی عدلی بی. بلده گکچه باقیه مرکزی سرتی ده و سایدو که سبا آریدایشی فستقان شینه باقچه قلبیه. قزاده شوفر کادیر آ و کسی که و سایده بی هاکان آ، ایلهان آ، نسیبه آ، فرکناز آ، سانیه آ و تاهیر آ بریندار بی. بخبرداری اکیبانی ویشی که آمی واری قزایی هوت برینداری بردین ویشخانه پرورده و جگرایشی سرتی. آمی موسایش که تداوی برینداران نویشخانه ده دوام کنه. دوانه بادان و قاسمانی که گردای گمگمیه سبب برنایشی نوی هشت هزار داران مختاران تبلیغات آمه ارشاوتش. جینیه که هرمی ده جوینه دیار کردی نو برنایش جسیدر علاقدارو و وربانه راکسو مجنای واتی دستخو دارستانان مارا بانجه. دوا کورتولوشیا چودگی ده دشتا مرگ میری ده ورگی هرشی گارانی مشنان کرد هرشته دست مشنی تلف بی شش مشنی زی بریندار بی. Çevlükte motor otomobilikte 1 kilo u hirsi çorusu 8 gram esrar ukenim tibi ame bides kerdiş. Derhaka hadisede hiri şiktari desbent bi, şiktari müdahaleyi peynir adıma hete mekamane adyan ra ame tepiştiş. Rayroke merkezi dersimi u kazaya plurike yu binan gredanu u parka milyar nevala muzuri viyarenu de verakevtüşe zınar u kerade tedbiri yenizede kerdiş. Cayike veritede kerakevtübi u amet ispit kerdiş riski inan estode sisteme tora poledene u pavutüşe kera yeni cağardış. Evrozi erde 100 hazar metrekare tora poledene vrazena u ame plan kerdişke erde 5 hazar metrekare dizi کرایی که آلقنای شیده به هوای کنترل کرده بره کوتش. اینسیاتیف پاشتی دایشی کاراکوچانی مزرادالیا دوا خلانه یا قضای کاراکوچانی خارپیتی ده بربادست پی کردشی برارده دار و کمر منقاله راکسو مجنای. اینسیاتیفی واشکه دزگه مشرو در حق هرمه ده جگرایش بکره که داری آمه برنایش یانده و سبا برارده مساده ازم آمه گروتش یانده. قزایا ایوبیار حایده دیکه سکه سبا وینایش خزینه او برارده تاریخی یو که ده به دستور کنایش کردینه دسپند بی. آمه تسپیت کرده شخص بنامه ایگه او میکه سبا وینایش خزینه او برارده تاریخی میانی که ده به دستور تسپیتی 25 متره چاله کولیای. اپرسونده دیکه سی دسپند بی. سوره گره هایده به سبب موازن دیرکسون ایونی کردش شوفری و سایتو که کیو ترفش کسی که دنیا خوب درنایه کسی که زیبریندار بی. سادت کز اولیا پانجا سود ساری که و سایت در ایوان بیه نوشخانه دنیا میخلاص کردش و دنیا خوب درنایه. ایران ده ما بین ویستو ایره تباغه ویستو دی ایلوله ده تورتای دویست جینی و هیره توتی هت جامردان را آمی کشتش. دی جنیان با هاوه یک شیک دار دنیا خوب درنایه چار جینیزی ایدام بی. یمنده پیرودای شیکه دمی پینده رینا برزبی جوه توتان رست راست تسیر کنه. اونیسفی اشکرا کرد که به سبب شیدتی که برزبیو تینیم یعنی ده هوتیانده ششت هزار زیده ایری توتی جای خرابیه خزمتان ویشه و پروردیده استنگی گرانی آمی میدان. گوشتار عزیزی مامی پینده خبرانی خو بمانه ویشیده.
1: Radyo Veng

0: لانکاری هاتل درخستن بو برسی و پرسن روزه می‌وانند. کرتون مش کتکی در پیوچه آشتی اوجوا که دموکراتیک آخری گفت، حتی درخستن نه فسیح کردن و چک دانه نه قانون نایسافاندن تیمینات یک مین اوه یا دوی مین دسته کود دبین سیوانا ویر و بریه دهاتی دام رزاندن ده ارکاخو بجی بینه یا سی مین نسرنا و گل آکو و پیوچه ده بیشو بینه و ورست کردن قانونی بکه دسته شوپاندنه او هر سی تیمینات تمیناتین جدی ین پیواجوین. دوه لرحایه بپیلیا 5.8 اردش چه بو. سی روشنمه وانین کو جبر پاروکرین این تکیلدار اردشی لسر میدیای دیجیتال حاتو بون بینچاف کرن سوقی عدیه یا رحایه حاتن کرن. پلاتفورما تندرستیه یا AMD تکیلدار بیارین پیشتیماچ AMD سپوری قویمین داخویانی دا او اف بانک کر. ورن ام به هفر چندخو یا پیروزباهی لگوری نرخین AMD سپوری لدار بخن ام دوژ تقندن افیشیکن هوایی او بکارانینا قرنیان بردن. لا AMD دویمین کنگره دروناسیه یا مزوپوتامیایی به دروشما مروف دوی درینی آخو بزمان و ناسنامه آخو حیث بکه یا که دیسی روشان بردوان بکه دست بکر. مجلس آجنین کارساس یا اودای بازرگانی و پیشزازیه یا باجار AMD جبو هجمار اول آکووار آجن و کار که به فلسفه یا به ویرکی و به بریارداری زیده دبن به هفگرتن خورد دبن آماده کربون لناوند اینواسیونی یا گاسترو لانسمانک لدارخست جلاسمان آکووار آکو تپاین سال جوارکی به زمان کردی و ترکی بیوشاندن ره گلکشنین کارساس و نونرین پارتین سیاسی و ریخستنین جواکا سیویل بشتار بون. لکولانین موشد خبات کوچ به میتینگا دید 26 ایلون ادال نفچه گیادین آگری به دروشما از خودی لآخو آواخو دردکوین بیل درخستن بانگا تولیبونه هات کرد. لنفچه AMD کارمند PTT و خباتکار مدرسه پولیس تقویت بوی فهری اکتان هول دا تجاویز زارو ککی بکه. پیشتی اشکره کرن دیمنان جو علیه جین نفسی و لپرسین لسر بیاره حتا دست بکرن و برسوچ حتا بنچاف کرن. لگوری آگاهی انکو جین نفسی حتن دست خستن پیشتی سرگرتن مدرسه کو بیار لی قویمی حتی مهر کرن هر وها حتی زانین کو برسوچ فهری اکتان جو علیه دادگه و حتی گرتن. لگنده آف زرت آنافچه اصراف آوانه ده 28 کانون 2024 انده ده انجام گوله باران کرن علشکران سید هان دوردو حتبو خشتن هشتمین دانشین دوزه لی یکمین دادگه جزه اگران آمدی حتل درخستن. سروک باره آوانه سینان ازارار سپارزرین سید هان دوردو و پارزر فایل بشتاری دانشینه بون. دوزگر داخواست کرکو لشکر بنابه یید هان ادالو بسوجه کشتنا بزانه بون بگرتن لبلی دادگه اف داخواست رد کر. دهمین پیشنگاه پرتوکان AMD دیدنابرا 26 ایلونه و 4 جوتمه ده به بشتاری وشانخانه این کردی و گلک وشانخانه این دن بیل درخسته. جنیوس به دروشمه به پینوسا جنی لپی شوپا حقیقاتی که به تایبتی لسر جنان نواروکان آماده دکه ده 25 ایلونا سال 2017 هنده دست به وشانه خکر. جنیوس که ده همو بشین مشاندنا کرده جند خبتن نه سالین زحمت لدو خوهشت. سرکوماری ایرانی مسعود پزشکیان آنی زمان کو ایرانی شر نده دست بکرن و گوت قداندن شر جی به بریار دولت یک بویی ین امریکایی و گریدائیه. نتوین یک بوی را گهاند کو جبر شر و پوچونان لیمنی 34,000 کس جی جی وارن خوبونه. امگیشتن داویان اوچه ین خو ببینند خوشیه ده.
1: Reklamlar. Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

بلی گفتارن هجا دیسم بورانه هدیه دی پیام اونو دی گیجین مه نها پیام اکمه هیه نویسان دیه سلاو ونگ رادیو از جی آمده مسود شیمشک از جی بو براین خواه ولات او سداد شیمشکن کد گرتگه هیدنه سترانک جی عیششان دخوازم هنه که دن جی سبر بکن وی رو جی بو وی جی هلده اون امانت خوده بن از هسکرون و حرمت خواه جی برادشینم سپاس گرتگه ها آمده ته ام سپاسیو خواه جی بوی مسود دکن و ام جی بوی براین وی سداد او ولات شیمشک ام جوان را سترانا عیششان زرا و ام دیاری دکن و هم هیوی دکن که اون دمک نزده بگیشن هفدو کرم بکن ام به هفدو را سترانا عیششان زرا و ام گفتار بکن.

بله گفتارن هجا دیسم بورانه از بزازاکی بیجیم کرمانچکی کتیه ای کرمانچکی کو زازای پیامینی نه زازاکی شما چیر پیامانه رشاوینه شما نشکی بنو سه ونگ برزه بانه پیام ما پیرو کرمانجی هواله منه رجی بمن هوینه وانه تبینه نه با پیرو بکرمانجی ینه مره ونگ برزه از واجبانه ایکو بزازاکی بکرمانچکی ما گوشتاری کنه ایک پیام ما رشاوینه بله گوهتارین هجا انهاجی پیام اکدین هیه مرحبا از لیلا جبو حواله خوه اندوک سلاوین خوهین گرم دشینم هر وها جبو حواله لجم جم جی و دایی کامن و باوه من جی گلک سلاوین خوه جواره دشینن دایی کامن دی بیجه از چاوا وی ماچ دکم از چاوه وی ماچ دکم ببورینم بشاشی خوند ام سترانا جوان هجو ولات من جبو حواله خوه وی جی گرتگه گوهدار دکن جوان را دشینن گلک سپاس ام جی سپاسیو خش بوی لیلا دکن و ام هیوی دکن که حواله تا اندوک و او حواله کلی گرتگه هنه ده دمک دنزده در کهوین ام جیور حتا گرتگه سلاوین خواه دشینن و ام جی جبوی وان سترانا جوان هجو ولات من دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا جوان هجو ولات من گوهتار بکن

بلی گفتارن هیچا دیسمبر ورانه پیامه کی میدنه هیه نویسان دیه ایوار باش برنامه ات سر سر خیره به اوریات وکری به سپاسی خود کن نوی خونه نویسان دیه از جی فرقی نه جی گنده کرت دی نویسینم اگر گنجاب به استرانک جی حسن زیرک دخوازم گلک سپاس ام جی سپاسی خوش بای ودکن اوش بای پیامه و جی بر حتا فرقی نه سلاوین خواهین گرم دیشینن و جی گنده کرت را ام جی بای و اوش بای گوهتاروانان جی حسن زیرک نوروز ام دیاری دیکن سترانا نوروز ام گلک بریان نوروز کریه و ام نزدیک 6 ماه مایش بوی نوروز جیله ام باور دکن که ام چه بخوا بگرن وکن ای نوروز وره بی بری کرنم کرم بکن ام به هف دور استرانا حسن زیرک گفتار بکن

بلی گهتارن هجا دیس از بورامه پیامه کمه ایدنه هیه ام بخوینن سلاف دلال براستی ایدیم هر روش هیویا برنامه تدمینن گلک خوشه بدو زاراوای جی تپر خوش خبر دیدی است پیروز دکم و سرکفتن است ترانا روشان چلیکر کچه جان دخوازم سپاس ناو خانه نویساندیه لی از بیوی پیامی گلک کیف خوش بوم براستی از هین نه تطمین نبومه و سا بیجم Yani her du zamana haber dedim. Gelek zoraj bomun. Demaku be kurmancı haber dedim. Duradık evim zaman edine zazaki kurmancı haber dedim. Henki şaşı çedbe. Lej bo ve yekeji ez leborina hoş ve duhazım. U disaj boy peyam meteji spasiye nuhadekim. An hajij boy te uj boy gohtarvanin aziz ra strana reuşan çeliker keçe can ediyar edikin. Kerem bikin en behevdura gohtar bikin.

0: دلی گفتار نهجا دیسم ببرانه آن هاجی دنگه که ام وی دنگه گفتاری بکن ام مزه کن جمرا چه گوتیه دنگ دا
1: ایوان باش ورا از نهاد ریدم تشکیکت بیرانه ازی لزندان آمد ما از دخوازم جوا حوالو خوگری لوی را جه اردوخان زاخویی اردوان زاخویی سترانا یادیت خوازم جوا حوالا از گلک جوا حست کن حضر سلاوی مهی جوا را ایشالا روژی که آزاد همه هفته ببینم و همه هم بیز بکن ایشالا روژا زی نیزه جبوا حوالا و جبوا گهدروان ما جبوا گهدروان ما از استرانا اردوان زاخوی بخوازم دم باش شب باش ایدار باش ببینم بخیر و فشی
0: بله گهدارن هجا مدن گهداری کر ام سپاسی خواده کن ام جی سلاوین خواهین گرم دشینن و ام جی بر حتی جی چار پرچه ولات اوی کمه گهدار دکن ام جی اردوان زاخوی سترانا جیان بیت نامشه ام دیاری دکن سترانا کو وخواست بو یاده ام نکارم پاروه بکن و پیام اگدنه هیه جی آمده امین نویساندیه ام جی سپاسیو خش بای امین دکن و ام جی بای امین و گهداروان عزیز را وی سترانا جی ام دیاری دکن جی اردوان زاخوی جیان بیت نامشه کرم بکن ام به هفدورا گهدار بکن

بله گفتارن هیجا دیسم بورانه ام ایرو هاتن زاویا برنامه خواه براستی ساعت زو در باست بین و از نبینیم که چه و ساعت در باست بویه ام دبیجین مالا ونگ رادیو گفتاروانان هزار جار آوا به اوه که جی چار پرچه ولاد جی جیهانه می گفتار دکن جی مرا پیامو دنگ داویجین ام دبیجین مالا و آوان به و روی دوشمه دیسمه بورابن بمینن خوشیه ده جی بیر و نکن هون جی هجمارا میا واتسابه 0532-4789-724 بریا واتسابه دنگ دا خواز و پیامن خواه هون دکارن جی مرا بشینن آنها پیامه که می دنه هیه ازی ویجی بخوینم دورا امه جوه خاطر بخوازن نویسان دیه به ترکی نویسان دیه لیزه جوه را به کرمانجی بخوینم جستم بوله و گفتار دکم ناوه من آیدن جوه سترانا فرهاد تونج چاورش همن جبو هفجین اخوه و جبو گفتاروانم ونگ رادیوی دکم سپاس ام جی سپاسی خواه جبو که خواه آیدن دکن جور حتا ستم بوله ام سلاوین خواه دشینن و امه جی جبوی و جبوی گفتاروانان و جبوی هفجین آته جو فرهاد تون چاورش همن امه دیاری بکن بمینن خوشیه ده خاطره و گوشتارم ما یرجه ما ایرو همه پینی برنامه خو موانه که گوشتاروانن ما و ونگرادو هرتم آوابو بمانه وشیده خاطرش ما روجه دشمی ما گورینش ما در به خوویرا مکره ساعت شش شانی ده ونگرادو ده ما برن تهت خاطرش ما نکام ما دیر فرهاد تون چاورش همن گوشتاری بکره خاطرش ما